0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Prebivalište na provjeri. MUP predložio strože kontrole. Opština Zeta proglasila 8. maj danom žalosti nakon pronalaska drugog stradalog u nesreći na Skadarskom jezeru. Institut za javno zdravlje saopštio da nema razloga za paniku zbog hantavirusa, te da crnogorska državljanka nije oboljela. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo unutrašnjih poslova parlamentu je uputilo nacrt izmjena zakona o registrima prebivališta i boravišta, a stav većine partija, vlasti i opozicije o tom predlogu još je nepoznat. Neki kažu da tekst još nisu vidjeli, dok će drugi odluku donijeti na stranačkim organima, javio je Radio Crne Gore. Ponuđenim aktom predviđeno je brisanje iz registra prebivališta lica za koja postoje opravdane pretpostavke da ne borave u Crnoj Gori. Predsjednik opštine Zeta Mihajlo Asanović donio je odluku da se 8. maj u toj opštini proglasi danom žalosti povodom tragičnog događaja na Skadarskom jezeru nakon višednevne potrage za drugom stradalom osobom. Nema razloga za paniku zbog hantavirusa koji se pojavio na kruzeru na kom se nalazi i crnogorska državljanka, kazali su za Radio Crne Gore iz Instituta za javno zdravlje. Ističu da ona nije oboljela, da je dobrog zdravlja, te da je u toku evakuacija putnika ka njihovim matičnim državama, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Hansi Flick produžit će ugovor sa Barcelonom do 2028. godine, prenosi fudbalski insider Fabrizio Romano. Prema istim navodima, Flickov agent Pini Zahavi doputovao je u Barcelonu kako bi finalizirao novi ugovor.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 13 do 24 stepena.
0: Sponzor stanje na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica.
4: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
5: Još jednom dobro jutro sa talasa magičnog Mag Radija. 8 je sati 34 minuta. Upravo smo bili u prilici da čujemo najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. A kada govorimo o stanju na putevima, saobraća se po pretežno suvim kolovozima. Na regionalnom putu R10 Đurđevića Tara Mojkovac na lokalitetu Sokolovina došlo je do odrona, uslijed čega je saobraćaj obustavljen. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone u periodu od 4. marta tekuće godine pa do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja u periodima od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova u periodu od 2. maja do 31. maja tekuće godine. Privremeno se od dana 5.5. do dana 9.5. tekuće godine odobrava totalna obustava saobraćaja u vremenskom intervalu od 9 do 11 i od 14 do 16 časova, kao i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja na mjestu izvođenja radova u vremenskom intervalu od 7 do 17 časova, a zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru investicionog presvlačenja na regionalnom putu R1 Cetinje-Krstac-Trojica-Kotor i R25 Cetinje-Ivanova-Korita, Međuvršje Krstac. Privremeno se od dana 4.5. do dana 10.5. odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje na mjestu izvođenja radova u vremenskom intervalu od 9 do 19 časova, a zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu M2 dionica Petrovac-Virpazar. U toku je i rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje na mjestima izvođenja radova, kao i privremena obustava saobraćaja ne duža od 60 minuta, koje se ne mogu koristiti radnim danima, dakle od ponedjeljka do petka, u intervalima od 7 do 9 i od 12 do 14 časova. Na magistralnom putu M3 dionica Plužine-Jasenovo polje, lokalitet Zaborje-Jasenovo polje, saobraćaj se odvija naizmjenično jednom trakom na mjestima izvođenja radova i regulisan je svjetlosnom saobraćajnom signalizacijom. Također je poznato da na teritoriji opštine Podgorica je u toku rekonstrukcija ulice Vojislavljevića, te se preporučuju alternativni putni pravci. Sve u svemu, svim našim dragim slušaocima putnicima, ukoliko planiraju putovanje ili ukoliko su već u putu, želimo srećan put i ugodnu vožnju i naravno ono standardno poštovanje pravila saobraćaja, jer na taj način čuvamo prvo sebe pa onda i sve ostale. Svakako da prije polaska na put poželjno je da se informišemo o samom stanju na putevima kako ne bismo zapali u neke gužve ili pak gubili vrijeme bespotrebno na cestama. Sve u svemu, još jednom srećan put svim dragim slušaocima putnicima, ali još jednom jedno lijepo i ugodno jutro želim svim slušaocima Mag Radija, gdje god da se nalazite i šta god da radite. Nastavljamo druženje uz onu kvalitetnu narodnu muziku. U pozadini već čujete Šabana Šaulića i Srno moja malena.

0: Zajedništvo vlasti, opozicije i društva, kazao Johan Sattler. Sindikati aerodroma Crne Gore saopštili, jesmo za razvoj aerodroma, ali ne po cijenu radnika i državnog interesa. Kamiondžije najavljuju najmasovniji protest do sada, najavljuju pojačanje i prevoznika putnika. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović uhapšen je jutros po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, prenose crnogorski mediji. Čađenović je prema nezvaničnim informacijama uhapšen u City kvartu u Podgorici. Za sada nema informacija zbog čega je suspendovani tužilac lišen slobode. Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori organizovala je sinoć na sportskom aerodromu Špiro Mugoša u Podgorici prijem povodom Dana Evrope, kojem su prisustvovali najviši državni zvaničnici, predstavnici diplomatskog kora, državnih i lokalnih institucija, medija, civilnog sektora i akademske zajednice, saopšteno je iz Evropske kuće. Crna Gora kao stara evropska zemlja ne pristupa Evropi, niti mi dovodimo Evropu ovdje. Bolje je reći da je naša misija ovdje da organizujemo neku vrstu porodičnog okupljanja, da pomognemo Crnoj Gori da se vrati kući, da zauzme mjesto koje joj pripada u evropskoj porodici, kazao je domaćin prijema, ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler, prenosi Pobjeda. Ukoliko bude usvojen predloženi koncesioni ugovor za aerodrome Crne Gore u ovakvom obliku, to može imati dalekosežne i nepopravljive posljedice po zaposlene, državnu imovinu i strateške interese Crne Gore, upozorili su sindikati aerodroma Crne Gore, prenosi Dan. Oni su u obraćanju javnosti i poslanicima Skupštine Crne Gore da nijesu protiv razvoja, ulaganja i modernizacije aerodroma, ali kažu da razvoj ne smije niti će ikada smjeti biti sproveden na leđima zaposlenih na štetu državnog interesa i budućnosti aerodroma Crne Gore. Detaljna analiza predloženog koncesionog ugovora nedvosmisleno pokazuje da zaštita zaposlenih nije ni približno dovoljno definisana, a još manje garantovana. Ne postoji ni precizna lista zaposlenih koji bi bili obuhvaćeni zaštitom, dok se istovremeno na ovaj način širom otvaraju vrata za potpisivanje novih ugovora o radu, čime se direktno dovodi u pitanje kontinuitet radnog staža, stečenih prava i egzistencije ljudi koji godinama, pa i decenijama, grade ovaj sistem, naveli su između ostalog u saopštenju. Udruženje prevoznika Crne Gore će upravi policije dostaviti novo obavještenje o vremenu i mjestu novog javnog okupljanja nakon što je Upravni sud usvojio njihovu tužbu i ukinuo odluku policije kojom im je zabranjen prethodni protest. Biće organizovan najmasivniji protest prevoznika do sada. Pored prevoznika tereta, protestu će se pridružiti i prevoznici putnika, kao i nezadovoljni privrednici iz drugih oblasti širom Crne Gore, saopšteno je iz udruženja prenosi Pobjeda. Ukazuju da je Upravni sud utvrdio da su im grubo prekršena prava zagarantovana Ustavom. Ipak naglašavaju da i dalje ostaju otvoreni za dijalog i institucionalno rješavanje problema.
1: Sport.
0: Košarkaši Budućnost Volija igraće večeras u Klužu od 19 časova protiv istoimenog rumunskog tima drugu utakmicu četvrtfinala play-offa ABA lige.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori u južnim predjelima, uglavnom u ranim jutarnjim satima, umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom. Tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u popodnevnim satima lokalno kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Na sjeveru umjereno do pretežno oblačno, tokom prije podneva mjestimično kiša. Krajem dana u cijeloj zemlji razvedravanje. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 16, najviša dnevna od 12 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Intenzitet saobraćaja je umjeren. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i promjenljivim vremenskim prilikama.
1: Uvijek na putu s tobom. Magra. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
2: Kroz magično popodne pričamo malo i o sportu. Naime, engleski timovi prvi put u istoriji igraće u sva tri evropska finala u istoj sezoni. Arsenal, Aston Villa i Crystal Palace borit će se za trofeju Ligi šampiona, Ligi Evrope i Ligi konferencija. Arsenal je u polufinalu Lige šampiona eliminisao Atletico Madrid. Tim iz Sjevernog Londona igraće drugi put finala elitnog takmičenja. Prvo poslije 20 godina juri prvu titulu, protivnik u finalu mu je Paris Saint-Germain. Aston Villa preko Nottingham Foresta stigla do završne predstave u Ligi Evrope. Ekipa Unaja Emerije je nadoknadila minimalan poraz iz prve utakmice i ukupnim rezultatom 4-1 prošla dalje. Za trofej će se boriti sa Freiburgom. Crystal Palace je nakon pobjede 3-1 protiv ukrajinskog Šahtjora iz Donjecka u gostima potvrdio prolaz trijumfom od 2-1 na Selhurst Parku. Villa je na korak od svog prvog velikog trofeja u posljednje tri decenije i prve evropske titule nakon 44 godine. Emery juri svoju petu titulu u ovom takmičenju nakon što je to takmičenje osvajao sa Sevilljom i Villarealom. Ukoliko Palace pobjedi, osvojit će treći trofej za nešto više od 12 mjeseci nakon što je 2025. osvojio FA Cup i Community Shield. Biće zanimljivo kada govorimo o fudbalu u narednim danima i mjesecima, a mi se vraćamo muzici.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Uhapšen suspendovani specijalni tužilac Saša Čođenović. Crna Gora se vraća kući, završnica evropskog puta traži